زجني مسلمانانا زجني قربانا زجني مسلمانانا مسلمانا بشادين ودارو دا أزادا مسلمانا بشادين ودارو دا أزادا.